0: 생기도 디니 지기 자덕이 동지 리비가니 된결이 그 돈다 가지 뭐지 동지 리비가니 팀 보조지
1: 네스네스
0: 디기 레니기 원도시네 지기 랑고 돈이 닌자라 나가는 신기 슌리아 칸도 레그징이 지기 랑고 준중고 단디니 기지기 듄제 나가는 신기 슌리아 칸도 로레죠 로레 준중고 조디니도서 당연히 신경에서 지부터서 봐서 온전지
1: 네스네스
0: 도졸라 데즈 남아와 당연히 신기 시작하고요리
1: 아 네스
0: 시작하고 유령고 야란지도 야 기지기를 누시고 온게 나디야
1: 아 네스네스
0: 당연히 신기 뱀에 주미리 주미리 디데스 속고 지고 제불바
1: 제제
0: 디원게 나요 당연히 시 뱀에 주모디 주고 제비 뒤서 있는 가나족이 지게 루딩기 마 주고 제메 지제 네 샤주 제교던데 샤주 제제 기지 디메제 그러바 디겐게냐 미주르지야
1: 네스네스
0: 다른 신기 가난족이 이니 딩고 자외기 채팅디 신도네 다저시와 이무슨디 이니 안주나 친인자 실로 친인자 미망초와 로렌 고코이 되셔다가
1: 제
0: 가방 고코디 겐고니 쉼분이 죽으니 찾아다 대자 가방 고코디 이르도가
1: 슈잔
0: 디원게 이니 레 친구디 소이니 켄람 되지게 나지디 슈심부 차마 요사제들이 켄람게 나지디 그주시오 이스
1: 아 레슬레세 레세 엠질라 소양 원에 지샬 당나즈 딩급 소나 슈네레 락도 카바도 부지나 다 미몽구지기 카체도 메브도 샤샤르도 원 딘데급리나 kerangki disibe gyurim nalolya tuzu gyurungu dinjeji shudan di nele namba jig rang ge thone ta thana khase chuzu jingi sum dinjesi gyun tu je shudu zamba ina yang kerangki lubu gi ruji khali nele rimshi neshi chile joya to do yin bi na ya lusha di gyakpa cha bi nele yang din nu shu da dinje che je neshi di che wo chbal les les el ta dinje yin tu zamba ina nam gyu chhoi chhoi li nele ja ji singe chu ge ta neshi di yang ni khandres na yu me thelia ta yang na zo gyu lu chi na gwa de le ke chem chi re sha sung gi dinje yin tu am chi la ge ta ya neshi di na ya gi gyu jin so di khar khar yi me dinje gi tho ne se chi gyu ro na shu yin
0: ta khandram neshi di gi ya gi gyu jin ti gyu na la ni dinje sun sha ran san ngan zan ro gyu ni de da mi ti kur dang des ne la du dang chu yi le je chung sun yi ti ko su su ge zhen ngan zu ge ta ni ma yi ni ngan zhen jam jam chi de dai to da yang la hu wa da ti wa chi da do yi dun ba yi sun sha ri ni ngan zu ge chi ge de ni ma de san yi ne dai to ba da yang la hu ba da ni sai wa chi ba da zu ge mo ba ni de san yi ni chi ge ngan zu ge ba ba xuan zhu yi do jiao zhen de ta ba du ngan zu ge de xia lo hor su la ngan zu ge ge xian dian du cha se ba
1: wo zhe
0: shu xian xie bu dang du wa di wang ge ni chik soso shu chenpo dan soso doba dangna shi mi pojo riba tozu kongi doja ki kengi ini kentang nizi na ya riba ni ngui so jibu dinte yan de mungtu shindu uzu ku yan de ji ni kaxia mekan yunga kasi jala jibu jiga nang jibu tsari jasi ini tene na shi yin dinte duwa
1: shu zan
0: di wangi ini jala jibu dinte kya ji ini kentang nizi na ya dangna shi ngui yu len shi ku kudu de ji ji de zha riba yu rungu ini xia len shi ku kudu de zha ba di zhang ki na ya ngaranzu ki dan dede pa chiki yaag xa du lingi dong yin pewa xa chukruwa
1: ene
0: ya pangang te pangang te shanen chiwe kudu te shotuzu yo ni tungji rama tuzu tong ruwa dengi yi ja ene kentang ki juji cha chukruwa ene dering ki kubda tuyut bubwa isi na ji tenda ji junen sa rachi ra warche cha kentang ne di tenda ji shiwi yinsi
1: ene
0: dangane shingi ngaranzu ki sakang tuba chut rama ki ni je phob gyurung gu chu de ya gu gu je je gyurung gu de ya ji ni chu ra me le je gyurung gu de ya ba
1: ha
0: ne da ga shin kala sha sha ne russia wi ji russia pa sha ani sho go sul ngo mo to je ri de se ta wa jin ji ne ken ram na sa na ya je ji ri sha ju yin ngo cha cha ne
1: es ne se ta di ne le ne ji ji wo mo yin bo ta ki ran gi nam sha ko gyun du gi se ju mong gu ji da te ga zo yu din je ji ri ba
0: je la
1: ana zo kum shi ngen ba mong gu ji yi ne le yan din je ji ji tang do ki ran da lo na xun be ge bi ne ji dang nen xin gi dang na zo di dan tok je qin zo di du ba le ya te zam gi na wa me du an ya mi mong gu ji ge lhu yin shuo ya da din je cha je ani ta na ju de ya ju ta di ne shi ji cha je su su ren ni me zo ko ra ya du nyam du de cha de gi shortyo je yo re jwal les les el ta che bi na ken jam ne shi de ya pilu suri ga ne che bi na ye wa kar kar yi ya yun al
0: ta ken nam ne de pilu suri ga ne che ye wa ka sun zi ji yo re
1: ji
0: ken jam de ji ba du ge ba ta ga ne shi me du lu ma ji ka sun zi yo re
1: na
0: ta te do che wa se na na ji ka dong xie xie jin bi ge ye yu du ba